0: Ukwari yana sumuru vulibu umu sinike bagawasi imambia yiga kuruwa igegisa FM. Chideke kumina isano na isato chinsa ninye. Tiabono mambia, good morning kuruwa ase ensimu yao. Happy new month. Happy new month. Oyunu mutinyo kianda. Omotinyo kianda no royo September 2026. Nabokore kanaiga. Bale bali bagenda tekuna kubaratu amatuko. Bono kero yomoga tiaga soa ase imbele muyabanto bandi. Noroti. Aba songo bago taba poke poke your nose. Ugona waso iti miroti ase o ayeno more mi. Ayeno monto kukole bintu bia otu otagete. Obora yo bia poko konya ase bia sara bia ho. Ne chirenti chao ne chirento chao na manganande. Lakini bono tuensi ipi igo otura bana siasa Kenya. Kwanza bagusi. Togu karipi tukuna kubara matuko te herena renga bana atika ili. Eri ndo bora yo bo. Boruo gozo bo boche boche. Gozo toro renga kike ko. Yani toka nyeririti. Bako monto kwe bako beka chinguru. Asiki bako kiao bono. Madam bono sa. Tiganda konyoli katato ndane. Uyunu mote nyuki anda. Oso ire rene talikia jembo. Na indeka tuwa chakiru mote nyuki anda. Bona abuma ete bono tuwa chakire. Oge trimbo kukio kuchikokoro mwa. Kia gara uko para September, October, November, wano December, nturiko na kujubari kia gara ni ya mangana mange. Iwonga ama tukaro na gendrete kusuka kagicha. Ebi nte bibiko rukunga nebi nto biya banto bande. Numa nyeto mwanto kwa chuko gendo nyane pikipiku wari kwa gendo kwa liki liki nto kuchumo ino kenki kili. Kwa uchuko liki lika kwa nyora waso ilo motaro. Wano to chobe kili bako rukabuna distraction. Asore nga epara ya onere yoko liki kuchumo ino kweba obe. Bantu mbali bako kandi chipare chichi nene chikuru kuchibu ate XCT kia ngo chichingi expressway chinga tika rodiga oko tebiku XCT number 7 koko chikuru kia liya nsemo iga nga bona bantu bali nakiba suguna inegari bobega ngo oko chikuru kanda uchumutu kwa nyora kwa etre XCT oko chikuru ate break emergency punguru kwa nyora kwa igari ya kutumiru kurumaga bono kara alinda kwanza ebibia o no njine bukiwa manina oteba kara rusi kwanza. Ejere aseli sori yao manye kwa chukurusi di goge lirida aseli sori yo monto ndi. Okore ndi meremo yo monto kubwabu nore ndi te meremo yao. Bandumbarale ndi te noeno mwesike buwekasi yole mwinuga. Ole ndi to mwesu kubande buwekasi kubwabu nore ndi te. Ama andasi yao korosu kwa nyora aligisire. Mwene nato kwenye karibu sana. Asumuru vlipo mwusine kebago ase chumaine ejeiga happy new month. Nje na mayange ndetuko na ukana liga. Ase kebago kiao na tuko na kuchako mwote nyoyo igu kianda. Ilinde okobero muya. Ditari ane lide nyaboke moko wate nabako nyora kwetera ase WhatsApp, kwetera ase Facebook. Nabako kwetera ase simi. Ilinde mire muya nenero yoko kumanyira nganole kebago na kikiage ndarero. Na yanda mange asumuru vlipo litukuli ya lero.
1: Mbule nyingete kwa ubuwa Pan 9M91 Nemzro yebituma eko kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko sareka na kukwakuru wa mogondo. Simeka Pan 9M91 onyore ligesa linene nebituma biguansa. Pan 9M91 jibu halisi. Omochero musa yayapi aseke kombe kemo kiomochere veka roiko chicken cube sibere omochere buwanse ansia enda agra yao na Flavor Max.
2: Safaricom wetra ase pata mo data. Wono na boko nyora chi data chi nyinge 20 bob ya kwa 250 MB ligoro ya 150 MB. Komenta na yo. Onye kurumo nya biashara ko utumeka pochi la biashara. Customers ba kirwa wakana weka shilingi 200 mbaliko na chwa vesa indiyonsi. Na komenta na yo. Safaricom bago wakire kurati. Aba ntumbare mekora wa chile 7 euro. Aba geti chiyanga cha Safaricom bago ekona na wa bantu batete ko konya. Wasingi euro ya mukopa. Wasiki ngo kabecho njo tubaise kweberwa wetera asobo kora wabantu bawe koronkona wetera Safaricom asomro bito bokoboka mega FM toko semina okumenya mange igoro ya pochi la biashara pata more deals abagu wetanga kurwa ase emekora.

0: to be on these ladies and gentlemen.
1: Wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi. Na kuna zile. Hey, uwezi risk. School run, ini noma. Osi, hey, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
2: When it matters, Wigo.
1: When it matters, Wigo.
3: Powered by Citizen. Omochero musa yaya pi aseke kombe kemo kemochere weka roiko chicken cube sibere omochere buanse ansia endagre yao na flavor max.
4: Halegesa
5: Bodi
4: Karibo
5: Wakire
4: Wakire pia
5: ke tabo nora somo ka vida to kane ke sabo
4: mhm
5: oro ne ke pago toka se te bono re roting ka limo gono ne ro ka re pa
4: eh
5: oro no to ko nyaka te ma pota pota
4: mhm
5: bo na ru tika to ma so te ono ke bil gonde
4: ero
5: ande ro sini nyo re ditani ya kuch mo ino
4: ehe
5: oro te gancha kere se na ta ne ru mo yo ne jo to ba ne re te 2027
4: mhm
5: Ande tigante ina mantuba mintuba nyamina no sene ta muy grande ne arora turusio botoku
4: kai kai ehe ehe
5: oi ne re bieta to ligele dina ne arora turwani no no boli migo itu buecha
4: ay tata
5: injo monene
4: indi wata gete tikambe inegesa
5: kambe ni bolo sene ta ne roma ta turuje oi kato to kore kambe ni mwanu minto
4: na gingo ko bodi ngandi egesa gi ako atali bagali okore tikambe ni tiasi asa 2027
5: eh bona bokora nyamire gori ndira akinara
4: Okutari yoko chuti, okuno komenta na ende no kubetereli Nakina kuponi ngandia kisagi yako etali wakari okorechi kambeini
5: Mkira ngayi wakari lorija chini rende rende
4: bono tegera ratata, tika kubetereli ya Tika tokuane tuporo nge toiguanane
5: bono
4: Indie kisagi yako etali wakari okorechi kambeini chia 2027
5: Kira ngai baga mono.
4: Ngirendo ko betereri e kya gero ma eta matiko na maragonaro ase radio. Tumanya tinga matiko na maragonaro ase radio ko taene li sabikiri ya kongire. Ae to li sabikinya.
5: Ni manya to muamwa muamwa no minto lidia.
4: Bono gendo boli motoko ro mocha. Ako matiko na marago ye ji kambeni no bo sabikiege soma ko irana.
5: Okay. Ono rende tigante ya masabike
4: ya bono na kina na ko ile assignment karabo karakwana no monjo kuro monja no mozena tapita mojoge
5: ero ero
4: ngamba ko inore ya samangana yo gore ji campaign ya se radio
5: okay
4: ko koro mae ko irana
5: sa sawa
4: ay biya mono ke gima abne ke satoru se tide ke san nei pri chat kiri tbe tin sai sano Isinao September. Dato ko manyanga nakikuru a sense moya yekibago zablone zolo okoza nikoro chikura yora south mugirango ne watete kibago tinse machiriti abo songo kisitaoni mugumo chiduka agatikati ke fanya mwaka no watete kibaga maiga mange abantu ba mugumo nyene ye mugumeye moya ito yabonchale maiga mange kigima zakare nyandombati no mungina meleni barongo kuro tinse machiriti ya kibra amaiga amange kigima gochasekira oyomo meye ekibago Evans Machuki Delta korochinse machiritia igege chiduka amaiga mange Danny Mpole ni korocho korochinse machiritia suneka abantu babo siango amaiga amange umayo justice korochinse machiritia utawala eke bago eki kazi ningo sekole kazi ni akaraze kakukwase kakukore ilane katukwa na manganayu Edwa ditege motuka ningoroche na Paulo Matongo kipo Itumbe keroka eke bago eki ya Halegesa Halegesa Bwakire bya karibu
6: Bwakire nyamukira roba tiro bisikuru kinsa mukira bolya dana zwana masaba chinu wot karoka
4: Karibu